0: You can feel the difference.
1: Нам намага риба подхан, ніче сарвашатись. Татар питання, я медага, смарене на кави. І та дрюшитава кріпа, багавин мамати. Зверкаєва, ми дивіша, ми хаджані на нура. Фіната ти сунічина, терора пісахішна. Аманіна, манадина, кіртані, ексадаки. Ганам наджинам на сундарі, кардаваджа, гаташака моє. Мамаджан, манджан, мишарі, багават, бактеря, гайтуки твої. Фігіна!